Poi mateko wenye redio dikuwa bera me yini choi ya ranini. Yini babchi mateki poyo ba, headwalk pojbo tu ba. Mod mekuwa wapi ya retek tutuwa. Meno beru kide kare, unu meweke kumi. Bini lar kuona road, ana metu ye. Kadilo nje, kadilo bukwera, batin bini lara. Bini lar

0: Mano yin pudi maroko bin binilare Kache etiu ginoroka ena mengeo ni yagiki Toruwe nyuko eyo meateni bin wakilare Lego ni tin kano ba uye Bednina mo ba atoro gudu wakede Ba atoro gudu kede kwawa Ba atoro lo kede kwawa Ba atoro lo kede tamwa Ba atoro lo kede nenoa Kwa nangendang kwa nwa ya kina dul kome New tech maybe dana kwa pin jamma pol choro kwa rawan miro bet gulu ngiyo ni tigina me oluo ni ta tigina mo oluo ni chan tigina mo oluo ni kuch jam ya deki miro dano mama ni aran jo deka tila ni
1: lo atia
0: bar po winyo dang
1: Loko
0: no, Scovia Milo. Scovia tipasha Milo.
1: Eh.
0: O winyo wa Milo ba odikune.
1: Eh.
0: Poi mata.
1: Kinsa wore lega na tipedi.
0: Ah, okay. I wonder inyo ake. Hello. Dixon tipasha chegere.
1: Yes.
0: O winyo ako kere odikune ba.
1: Apole ba.
0: Amen.
1: Nadi proba. Wore mino ba odikune ma chek.
0: Amen ba. Hello.
2: Reverend Bakama.
0: Yes.
2: Maniti la kerewin laptop pan koma te winya be dikiri lani kune.
0: Laptop a bedu donya ba.
2: A bedu donya ba fa winyu ka xamor ke ken ye.
0: Hmm.
2: Inde bet kan ko manda dia tayar yira teri kanda.
0: Apo ya po nyu ko kera dan.
2: Inde chungum kan ka tay.
0: Manuti ye.

weri weko kwa yak dadwe tawani ipe ipe don kedi genero kikani ruwenyo geni jami dishu ntoro rukuni peba anati chunkedi ya kuria guoki abitiu pire chale chalo dana meana chue chale sometimes tolbe di ruwenyo geni kara lach ruwenyo geni luru magi dadwe itie bae ni tieni lebla ome itie bae ni tieni wanoni haya bar Ikarameo bao chikana mekonyo je chara hen. Chara hen utamonio ba tia tuha tuha. Utamonio ruot kuma kobo pia ruot tika mito. Ruot katia mito kobo. Eru ruot nu kobo te mini nkopere. No ba wani en pe chino ba wani en pe. Tamonie koba koba. Badano kitame tamone tukere. Aini kwani chaya pira, pira ngwenu ya chel. Ya par. Ari pira mwana chelo eno kayini kwana chaka ya chaki. Eno loro chigre pe konjo me chara en. Daru ko ni li uru mot e winyo no kopa. Ngameru ro kya ko bo eno ba ko biju chara ile mando li uru mot e winyo kopa. Yana na ruot. Dog not ya ko. Unlo ba metie dog nam. Unro ko chele long. Amiri chak kuno chokoru unu chunyu. Amiri chak binu unu me o ko bunu kop. Wanlo unu unok munugi chigi me ngol kopi yakina

Yes, manuera meti aku buni. Never. Ipi rabu ngwe na rioto ni rabu ngwe ni tieno mimi na tini ni. Adake hati ukaro para ngwe na maginono yunge chawa paru ya chela un radio. Hiromu kwa ya dong chimkane winyu wera meet. Ame hiromu penyu kakano ena win radio. I go chimi penyu wera meet. Po yu ni tini ni lenda. Man FA final. Yu ni Emirates Cup final. Not FA but Emirates Cup final. Arsenal tia tukukachi ke Dortmund. Dortmund tia alo ya Arsenal ko dakia tia ukaro pira beach. Dortmund tia alo ya Arsenal go sa mayroma rio e kumnot. Manungo ame tia timera tira tia. Eka friendly matches Manchester City. Ukuko unitia gwech. Tia ulo ama Atletico to Madrid uko go sa dek. Iko ma chel. Eka Chelsea. Kari cheke Johor tia utuma deka dek. Liverpool tia alo ya Monaco ko dakia pira mwenwe rio. Cosa me romario y con nota tira tira con radio.

Between me and you, manuera meet to twala metia kati pier bong when we are out to narabong when dakia tu karo chani and dakia pier de we are boro ayung echa wapar we are chel manu may tina menina tini and tini ubero ching chabit ubero nina chela mamiru yini we karche kede iti win we are bear metia kuni between me and you poini the good you do to me one day will come back to you, and the bad thing you do to me one day will bounce back also to you. Man kelwa story a chiel la bet to al la men le mor a chiel gin kar che kere malao moro kere akware malao kware malao cha le ni uberu le a chiel la men uloni le ochbag gawi radio man le ochbag le ni unu imalao ni tak utero dek le ni chamo de hoko tak imalao ni utero dek te kubunia kwa weka kwara ni piani malao ni nino kochone ta kwara ni dung maro kwa racha pelare kwara ni peduogo mano dukoni udugu cha chiele tieno udugu cha riome tieno nino kene udugu cha ngwen nino kene cha pichiel me wo amenu udugu keshu neho maro kwa teko maro kwa pechiemo so malao ni teko teru dek kere wange diriza metamonia tini teko udugu lele nyonya kwara ni teko udugu lele bineka te kwanyo te jam en to lea me otia lungu ni och bagi en lea ni binu bae nge tungi malao ni taiku nguo dek tie kao nguo malao ni ukiru dahi wangi diriza lea ni kwanyo uro chamo kwa tiu kumichia ni berere te uot kare chel kiri kwena en buri ye te uo chamo duit te buku kachani kiken lea ni ubeti mukiti tiana pol imalao ni taiku ya ediku en ngeo ni akwari ni giraye chamo deki so en teko weho diriza ngeo ni akwari ni kare ni na duogo chamo deki eta akwari ni dung duogo iwo pechie mo akwari ni dung bera mo juanya me yini ngeo bera mero peiti chiem tieno long yin pechie mo duogo ika matu kwa me juany dung peiti chiem so ni na chel ma lao ni te kubuni anba kiri ni ngo tin ni kara pechamo deki le mora ye chamo deki piana tini dung jonyo mere du tia meda mere tia jonya te hata ha dung tini tia jon jonyoro so malao ni na chel te ya te decide te ko ni ana o nyu yar ko deki o nyu yar ko deki kum dang te chi bu ko wang diriza ni na me o nyu yar deki tini da wor ko galo wa wor ko ma to ko mere le mo luni hot bag tero tamma me tero tammo yi kopi le luni hot bag te ko ni tinni kayu neha ne kora pelare re na ngiyo ni matcha tikera kware mora me pechiemo pian dak ye nu weka kware cha so le lu ni oj bagi nino me ma la onyo dek onyo yari dek le ni te bino te kuni ah antin pa cha ma dek weka te ni da du cha ma dek po yu ni uti tien lo kora mo ko ni ginna me ti ma be bon ngatoro nino moro duogu borri ginnama etima raj bon nga toro nin moro dang timu ngo dugu borri so ini na do himalao ni onyo kiri yari dek le ni te kwer ko te kuni en pecha mo deki eto nu pera un ne oni malao ni onyo yari deki icha sha le cha te ya te wor ko me wor dong buru icha wor me buru ke te ne ko ke te ne ko te kuni ah ngora kwanja dek cha chamo ko tini da dong ena kiri tin but ke una ada buruk ayo war kwany de ki gira chamo ko le ni te dak kuni en wo kwany de ki chamo ko eri malao ni kare en tia beri yo ati tia tamu ni ah on ya ro de ki ni le ni da to ko ba malao ni do wor wor lok de ko kwany de ka me on ya ro ko ye ni ke tu de ka bere re do ki wang diriza cha le ni aduogo tenu mi malao ni ola ho de ko de ka bere ye do ti wang diriza leni te duo te kwanyu rung deki kuni ana wo chamu deki ko te kwanyu me di chenu me du wot kere ko ture e cha de wo ture te nu woti malani ne ture woti malani te ko kame joni nga tore me ti de kanu ko nya joni gufu pe ko ma tendo me er ko gufu da pe ko me nga da du pe chiemo ha le amu luni och bagge dokte yare ko ni ah pe woti malani ene miru du kar la ka wara om dek do cham kar yel kere ke win ko kita ko kere so le ni te wo te om akware mate yo ni te wo te sharing dek
joni ta chamo dek mit a ta chamo gini dek na ya tummi a cha do chamo de ya tummi uti malawni wi akwari malawni te bere me don gufuti komedang dang dong te dok pasu ni sha da dong te wonin so yin dong tera piri keni keni kanue malawni pe ola ho dek unwo ne ko kware ko kom pira nwa ngi ne ko lecha etu nwan timo anne ka kware cha i ko kome mone malawni. So ye ginamoko ni the good thing you do to some people one day will bounce back to you, and the bad thing you do to some people one day will also bounce back to you. So kan we malao cha pe ola ho ta mer te kuni a wora kwan de ke wang de zo cha ko ay no kwa ra to ko kuma gora mano ner kon kopi. So mano ginamoko ni ginna ma heti ma bae bojo ni no mora chel binu duoga bae dang borri jo binu ti ma bae dang borri e ka ginna ma heti ma raj bojo ni no mora chel dang jo binu ti ma raj borri a pian kai ma lao cha nu ti ma raj unu ane ku gira kware ku kome nu atamu ni ane ku lecha eru nu ane ku kuma kware ku kome du ngo win radio ka unu o yini enu kono adu ibera kware ma lao cha adu peiti nge yu ginuru kiken unyo iberu lecha adu peiti nge yu ginuru kiken unu iti mokara ngawa wi radio.

Eka hajo watalyale muzea jo watalyale muzea duero pita jeneta doho kadung hagne suti.

0: انا لاين كده وري انا لاين كده وري انت جيني بي كده وري تي كده توكي تي كده وي تي كده كده ما كيف هم وريكو ما وريكو كده انت جيني كيف هم تي كده بيها ويني كوتيوم كده دوهاني كوتيوم كده نوم علامة Mama,
1: no, you need law and you law down on our call.
0: Don't go fear, man. You that can have to take it to the kid now. The kid and the killer doing it. Not to take it to the kid, they are in the job. Book the kid, go on it. Give me the kid, and make me to come on me. Tony dan kau kau mian siang kuat kini yang bis jahmi juspi. Nafas ini lain. Itu lain itu beru kuat demi dia nak faham itu bila rabi di guru. No. Lain itu beru kuat dia tu kini itu bila rabi di guru. No. Apa yang saya kira ini dia kerja sharing kerja jauh.
1: Oh, okay.
0: Ucamu karajel, umaru karajel, kacukar gihe kiera kiera, umaru karajel. Ubinu nungunu, kogo, ikara menoloko.
1: Amen.
0: Ubama kolo milak melangu.
1: Amen. Aloho kini ngani?
0: Kwao kiniya.
1: Oh, okay.
0: Amen.
1: Amen, amen. Right, okay. Mona yela mona petie eno miyo wadang in his perspective kiteni niyanke de charo kopchura paru ya bichel tiamboro. Poeni input niyo karo kene neno gamu wanyi wanatiyo laro. Tutu jirikom. Ini niyanke charo kopchura paru ya bichel tiamboro ningo. Charo kopchura paru ya bichel tiamboro mekobu ni bedi jamba nono kuninuwe yora ber karo. Bedo ke tuon le maduong amenue yu amomatira mwono tiang jiri wano tiu laro tiyo menina tini diko menina tini chawa abichi ya romu kwa hello
2: matino kere Ronald
1: mekwene
2: me abafiri
1: yes Ronald
2: unuati agamu meara kumani o jaro kopchu wala para abichi ya tingi ya raboro nono teko vini bedi jami ya nap kuninue yu ala ber Bayar karuan lima dua ngamai inu ya mamati. Dong tahu anu neno. Mana kecari kau ke bawah cium kasih kiri dan pokok kiri dong Adam kasih kiri ibu mana. Bawah cium lagi, tapi lagi lawan yang menunggu jam itu su juara game terlebih yang ni. Nampun dia dong berat tekan tapi lagi terwenya kau juga. Baru tak kau menyebut dong jam Rusa mero gino wa gino nung kwa yot. So, ikara me do ba miyo ki jamu temiyo te kwanyo puer me jamu nung gino jamu meno ni kanyo kwa ipot. Ame ikara kwanyo jamu nung kwa te kwa gino mero cha yela me tenua. Kwa gino nung gino jamu ame gino nung jamu. Ame ikara koni yan binu puke koko lwa turu nime ekata jamu. Tungko do ikara wani kono. Jano, ame gino aram na kwa yiti kachike no. Inti kiri jawab bay, ikat dia makoh lonyo, ni tak beri power ni yang mesti langgar ini no. So, Benny ini binungi botu bang, ikat lonyo ni tu beri botano, kan ini lonyo kokono, kasih kiri dano, wata beri akina ini kasih kiri bang, biar beri cik itu tua, ini no. So entah no arong kiri ya no, bang solo miungum.
1: Amen amen, apa waktu tua alba. Alright, ngato kene tikan, cherukop chura parvyo bichel tia boro, tie aruburu yiping, yini niang icharo kopi ni ngo takido mkopo tum adok tiena wara rubu pak do me giki giki na kachawa biru medi wara win radio and po yini icharo kopi tikuwe na ler tual beli jama na no kuninue yora ber karo tuon lima duong menue yua momatira ineno meno hello yes
3: kawinyo ba
1: alo kingani
3: akielo kere angole jago lelpek
1: angole jago mo lelpek yes angole jago
3: kapoyo awinyo program atie dan wariwira
1: ok
3: otu chirino enamo otu chirino yano ya
1: ok chene mere tokutu moko kape chene nudo network moro kikendi ya kena gila kutiye but when radio mono bero tieng jiri amen utiye kakane ne wekdo wote summarizing yoko hello
2: jindo mwet ba
1: man nga
2: pada on nye tieng mario amete kovni dana jiro kit akwa mere miro bet kar chen kede ina ruwa denam ena metelo mechobo. So ora yin tika chike no ba tikere yora be neno eka kuri kwale yini pur kya mi mardi por kodo e tinyo tinyo chatan sai kodo feel da ke ori kwal pa gote mo inda medico yini tika chike kino ba mi no rot ba dil tel yete mi chobo achalo nini to merke dan ipikam ko mi kuita da yin peda ko mare wori tuo buchuri ye jeon di ta tum kira mi tum ka sikere e ka mi pe wil i kom rot ba rot ba yo mi dong kite no mi ka sikere ne yin da ka dua ka wer ti ka sikere ti kere
1: en no
2: to lo ni bin be ro la ka ra ki on na me ka mal ki te ko i ti ya ka uno ka ti ha tiel me pa tiel ma pa ri kom la yin ti ka sikere no ba po lo me di go
1: amen amen. All right. Hello. Okay. Hello.
4: Oh.
1: Hmm.
4: Hello, Dickens.
1: Yes, Dickens.
4: There was two of our vehicles here on board.
1: Hmm.
4: You just see very jammy and enough. Hmm. We knew you were bad.
1: Hmm.
4: Hey, Carol, my young.
1: Make sure.
4: I mean, you're a monatira.
1: Hmm.
4: Yes, you know, you're a good one.
1: Yalam
4: si dana yala siyikir. Ibet kaya yaman may kai pura pura. Mane nami jin mo yora na. Eto pwede mo report pa Mary. Pwede mo kwalak kwala. Mano yun mo yora mo matira. Pwede mo loya na to. May tigun. Eto mani wot na ko nero ko. May dog Mary. Mano yun in yora mo matira. No pene siyo loy. Kung nuwari ang diyo. Muna loy ang inyo mo matira. Dong, kita na niyang kere. Yesu ni pwede ang iti. Kaya bes dyan. Ipa loy ang ato. Mi iti mo gina mo matira. Apo ayo.
1: Apo may rito alba.
4: Okay, thank you.
1: Amen, amen. Right, when radio, monono charoko, chula parvi bichel tia boro, when radio. Atamani yo, what is summarizing monoko because of time, atroko dung tienya man. Charoko piene, pi yinda me when radio, charoko pien, tikum da kwen ale. Do charoko no tio gini mongor, no tio kanda ye, me miro chunya leng, meteli. Ka ini tikira tichubando en peg luo chunya leng en gonyo charkopi mirri mere a ini nungu do ti dongu mi we kede luor twal karo kene te timo maina me peti ye kop ti ini bedi jama nono kuni nuwe yora ber kartuan lima duonga me nuwe yora momatira radio man puanyo wa jema pola pola karo ke ni ini tiyo ba mi kero me bedo ngata me lima luak be chie chunyu nwa ra ra te ko ni ko do ha weir we lima ti kere gino ruka ati jame na mwana me konyo an pira kena yin ngeo ko ni icha do ko hudo ka tek bare na dit balam tia beoni yin ini maro ruenyu jamino wa chel a ka yin ruenyu gi ka wa chel ta ngato me kum yoti ke mere mor chwiri chwiri me mi wen kum da pe burukecho no en a medde bedo ke kuch kum atwal then mario mere no weho record da be bortino mere and of course a donga kar dushu no ba po kiteno kwa kede kwa mere lobo mono na machel bedo kede jami anon no kamenu yora ber pire tek lo mene kwala kwala ti jo apol la megin titer jo ekot dwe dwe nuti atero ngadi kot me umayo jama jo dedang mayo piendang ti kede tek